Vyvězaná loďka kolíše na červených vlnách. Pár slov oblačno nadle visí. Pohodl sa z miesta, ale už som ďaleko, už tu nie som, dal som si